0: be so you ti e wo orilede mo baba wo orilede ba wo ba je mo tawon de mi ora ti wo na ora mo se alafi oni tayo
1: awon ti se ti wan ti wan yo le mori ti won na ya lati ti ma se si
0: latun ti ma se si yo tun wa pese ise